0: نتحان توني وهم او تنكلا ويتا ملاملو ونكلو منا تاني ونكلو منا تي مفر مصا منا يا آد كورو نا كورا ساو ومانا ني ميتو اما يلا كمبانت ويبليزا يا كوسر مرفي منا انتو نامو نبالي باكونا نومر ست اما كلين امبيرا ني اومنا ني كورو اما يلا كمبانت ويبليزا يا كورا ساو واتا ميلا ويني بليزا يا كورا ساو واتا ميلا بليزا كورا ساو نار وچوچو واني اومورا Omora na rohemila omkushe mpira tani timavono mosa akura sau overna taminawe amele kampata rebeliza nare nambi mucheni o hima wira akala amnyawinle nkani wehe o mana ya oro kontiwayo o kontiwa mavano a kosa de marfi ni o kontra ti numero 23 mana yanto a kura sau nkani wehe ngota Onkele wa namula na mwipa mchini mpikisano ula ni huku na olelo. Ni hima mana ya mpikisano mtukweni. Mana ya ni kuru na kura sawu. Na sasa wira ni pate na mkala epontu imosa. Wira romelihe okala wa mpikisano ula. Mana ya mpakabano kura sawu urno epontu imosa. Ni kosa dumarfi urno epontu utaru. Ni hima nto kosa dumarfi awine wa mpikisano ula. Onkeluka na epontu itanuna mosa. Onkila wa ulike nilewa mosani Alemanya tambe urno ipontu osuwa pira itana mosa ni Curaçao uriwa mosani Ecuador mpira mosa mpira nare ipontu emosa ipontu emosa. Delikanto mkushia mpira tani timavano mosa olanto a Costa de Marfim ameleka mpato webeliza ya inare. Amane ni kuru mavano mosani hima a Costa de Marfim amane ni kuru ameleka mpato webeliza ya Curaçao. Mashinto ana kilio ni mawa na mosa ola kure sao ni mpira anasusaba kanini anote la ovira vaibaliza ya kure sao. Mana mtu amani ni kuruti numero 15 tamani ni kuru ola amanila kampanta vaibaliza ya kure sao. Dialo tamani ni kuruai. Nkahayanto wano mkusha mpira. No we hani bali ardi yalo tamane ni kuru mashi oreri wako kalle kwa hene olani mashi nto kala mawar mosa orni mahosho onana nvon panyama kavyero etwele shanyira nenye ori omaniwa ina mbiyo mcheni o hima wira ikai kai akala mnyawele ole nto onna panyama kavyero nana nva wiri kai kai vahilikele ahokolele omana mpira nito nina wanava ama vano o hiena e uri akamahi yesho kolaka weri kai kai e hokolele omana mpira ni kuru mana to witwani wera otene kalike o uri amahi o wiri hirira o wera e wiranyi he wisho kolai anonto ahitua ama vano ahituwayo panonto ni uherra kawira ama vano eurimahi ninno na vale yoni heriwaka mota ama vano ala yavri hamiteko soma na mpira wera evrihe egolo yopachera
1: Shakira.
2: We are ready.